Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahte s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Sedam je sati. NATO članice sastaju se u Ankari, glavni tajnik poručio Ukrajina mora dobiti što je potrebno. Šef općinskog suda u Šibeniku traži razrješenje zbog slučaja Aleksić. HNS poslao dopis Infantinu zbog suđenja u susretu s Portugalom.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U novom masovnom napadu na Rusiju, Ukrajina je lansirala više od 500 dronova, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Ukrajinske snage izvele su napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju, sjeverno od Moskve. U ruskim napadima na Kijevsku regiju poginulo je najmanje 14 osoba, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Svim
5: našim partnerima dokazali smo i potrebu i, što je još važnije, neophodnost zaštite života. Jednostavno je besmisleno da u današnjem svijetu proizvodnja nije podignuta na razinu koja je potrebna da bi se ljudi zaštitili od balističkog terora.
3: Media servis. Vijesti.
5: O novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravljat će se među ostalim na samitu NATO članica koji počinje u Ankari. Uoči sastanka glavni tajnik Saveza Mark Rutte poručio je kako ruski napadi pokazuju da je ruski predsjednik Vladimir Putin očajan, kao i da se Ukrajina dobro drži na bojnom polju. Dok Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i NATO partneri moraju osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba. Biću jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol tako da se naša potpora Ukrajini nastavi. Sigurnost Ukrajine usko je povezana s našom sigurnošću. Ukrajinski bi se predsjednik u Ankari trebao sastati i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je poručio: razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi, predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO samitu. Mislim da ćemo to privesti kraju. Dodajmo još kako će se na samitu raspravljati i o izdvajanjima NATO članica za obranu. Prošle godine članice su se složile povećati ukupnu obrambenu potrošnju na 5% BDP-a do 2035. godine, odnosno 3,5% za temeljna obrambena ulaganja te dodatnih 1,5% za sigurnost.
3: Media servis. Vijesti.
5: Sudac Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenjem s funkcije predsjednika općinskog suda u Šibeniku u Državnom sudbenom vijeću. Vijest stiže nakon provedenog nadzora i zaključka Vrhovnog suda koji je utvrdio više nepravilnosti vezano za postupanje u slučaju Kristijana Aleksića. Podsjetimo, Aleksić je ubio 19-godišnjeg Luku Milovca u Drnišu, a protiv njega se više od 2 godine nije poduzela ni jedna sudska radnja vezana uz raniju optužnicu za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja.
3: Media servis. Vijesti.
5: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu kreću s pripremama za mimohod povodom dana pada Bastilje, potvrdio je to potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, na paradu su isprava trebali ići hrvatski vojnici, a predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović zabranio je vojsci da ide na taj mimohod.
7: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
5: Prije no što prijeđemo na aktualne sportske vijesti, američki predsjednik Trump priznao jučer kako je nazvao predsjednika FIFA Gianni Infantina te zatražio razmatranje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvoboju 16. finala svjetskog prvenstva. Iako crveni karton znači suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, FIFA je odgodila suspenziju i omogućila mu igru u dvoboju 8. finala protiv Belgije. Inače, belgijski nogometaši noća su se plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva, svladavši SAD s 4-1.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Hrvatski nogometni savez službeno se obratio predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala, koju je Hrvatska izgubila 2-1. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak rekao je: "Za početak smatramo da je kod 11 terca za Portugal potpuno pogrešno primijenjen VAR protokol i tu sudac nije trebao biti pozvan na pregled snimke. I još važnije, kod izjednačujućeg pogotka Guardiola protivno nogometnim pravilima i smislu nogometa je dosuđeno zaleđe Pašalića zbog nepostojećeg odigravanja lopte Matanovića zato što je senzor tako pokazao."
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Nogometaši Španjolske svladali su Portugal rezultatom 1-0 i izborili prolaz u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Pobjednički gol zabio je Merina u prvoj minuti sučeve nadoknade. Portugal predvođen Ronaldom tako je završio svoj nastup na prvenstvu u Americi. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija uvjerljivom je pobjedom zaključila prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Kataru. U Osijeku je svladala Izrael rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. U drugoj utakmici skupine Njemačka je pobjedila Cipar sa 111-79. Hrvatska i Njemačka tako su prvi krug završile s omjerom od 5 pobjeda i jednog poraza, no zahvaljujući boljem međusobnom omjeru hrvatska reprezentacija osvojila je prvo mjesto u skupini. Drugi krug kvalifikacija počinje krajem kolovoza. Hrvatska će natjecanje otvoriti domaćom utakmicom protiv Latvije, a potom gostovati u Nizozemskoj. Za kraj recimo, tri najbolje reprezentacije svake skupine izborit će plasma na svjetsko prvenstvo. Za Media Servis, Petra Petrlić.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5 eura 49. Jaja žito, 10 komada, euro 99. Iznesi najbolje na stol.
11: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
12: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
11: Media Servis. Najbrža istina.
13: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite te na www.pbz.hr.
14: Privredna banka Zagreb.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 25 u Splitu, Šibenik mjeri 22, Rijeka 21, Zagreb i Varaždin na 17, u Osijeku 16, u Slavonskom Brodu 15, dok je Gospić na 13. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34.
8: Media servis. Najbrža istina.

domaći singlovi na Uniduradio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Grabelić, dobar vam dan. U novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravljat će se među ostalim na samitu NATO članica koji počinje u Ankari. Uoči sastanka glavni tajnik Saveza Mark Rutte poručio je kako ruski napadi pokazuju da je ruski predsjednik Vladimir Putin očajan, ali i da se Ukrajina dobro drži na bojnome polju. Dok Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i NATO partneri moraju osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba. Biću jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol tako da se naša potpora Ukrajini nastavi. Sigurnost Ukrajine usko je povezana s našom sigurnošću. Ukrajinski bi se predsjednik Volodimir Zelenski u Ankari trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je poručio: razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi, predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO summitu. Mislim da ćemo to privesti kraju. Broj poginulih u dvama potresima magnitude 7,2 i 7,5 prema Richteru koji su ranije pogodili Venezuelu porastao je na 3535. Potvrdile su to tamošnje vlasti dodavši da je gotovo 18.000 ljudi i dalje bez doma. Ozlijeđeno je gotovo 17.000 ljudi. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez najavila je osnivanje nove vojne postrojbe koja će pomagati u rješavanju budućih izvanrednih situacija i katastrofa. Američki predsjednik Trump priznao je jučer kako je nazvao predsjednika FIFA Gianni Infantina te je zatražio razmatranje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvoboju 16. finala svjetskog prvenstva. Iako crveni karton znači suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, FIFA je odgodila suspenziju i omogućila mu igru u dvoboju 8. finala protiv Belgije. Inače, belgijski nogometaši noća su se plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva svladavši SAD 4-1. U četvrtfinale su se plasirali Španjolci svladavši Portugal 1-0 pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 29 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 26 u Rijeci, Osijek je na 24, Zagreb na 22. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 30.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Radio. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: The Leitmotiv.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ovo je Leitmotiv. Slušat ćemo pa pet pjesama benda Parni Valjak. 29. studenog 2025. nastupili su u Zagrebačkoj areni u sklopu turneje 50. Nedavno je s tog velikog koncerta objavljena i live verzija pjesme Ljubavna, s kojom započinjemo ovaj Leitmotiv.

Ljubav na valovima Unidu radija, slušate Light Motiv, a u fokusu nam je Parni valjak. Nastavit ćemo s dvije pjesme s Akijem Rahimovskim, slušat ćemo pjesmu ponovo, a prije toga ide Lutka za bal. Uživajte!

Ponovo je posljednji singl kojeg je s Parnim Valjkom snimio Aki Rahimovski, slušate Light Motiv. Ajmo još jednu pjesmu koju je snimio Aki Rahimovski s bendom. To će biti pjesma Sve još miriše na nju, jedan od njihovih najvećih hitova.

probao sam se ne naježiti, ali nemoguće se ne naježiti na ovo kako završava ova pjesma, s razlogom jedan od najvećih hitova ikad Parnog Valjka. I sad mi onaj stih u kojem kaže gdje je mladost nestala, pa za nekih desetak godina kad budem na ko zna kojem radiju i sjetim se Unidu radija, bit će ono gdje je mladost nestala. E sad, dugo sam razmišljao kako završiti ovaj light motiv, pa sad novi album, odnosno aktualni album Parnog Valjka zove se Kažu pčele umiru, to je tih iz pjesme Pustit ću glas, pa ajmo onda s tom pjesmom završiti light motiv iz studija Unidu radija. Pozdravlja vas Vlaho Ban.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Sati. Međimurska policija uhitila napadača iz Čakovca. U tijeku NATO summit u Ankari raspravlja se o vojnoj pomoći Ukrajini. HNS poslao dopis Infantinu zbog suđenja u susretu s Portugalom.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U prijepodnevnim satima uhićen je 42-godišnji napadač koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u druge dvije osobe. Potvrdila je to policijska uprava Međimurska koja je svim raspoloživim snagama tragala za napadačem. Uhićenog muškarca sumnjiči se za pokušaj ubojstva te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policija će nakon utvrđivanja svih činjenica objaviti detalje.
4: Media servis. Vijesti.
3: Zastupnica Dosipa Dalija Orešković u slobodnom se govoru u Hrvatskom saboru osvrnula na prosvjed koji su pred njenim domom održali članovi autohtone Hrvatske stranke prava predvođeni Dražanom Kelemincem. Najavila je kaznenu prijavu.
5: Podnosim kaznenu prijavu zbog kaznenog djela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju iz članka 325 Kaznenog zakona. Ako Ivan Turudić odbaci kaznenu prijavu, kazneni progon ću nastaviti sama. A onda ću i nakon našeg pravosuđa prevesti ovu kaznenu prijavu i uputiti europskim tijelima da Plenković tamo objasni koja je razlika između Dražana Kelemince, njega i saborske većine u Hrvatskom saboru.
3: Odgovorio je Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta.
6: Iznošenje neistina, naravno mora im demantirati. Dakle, mi iz Domovinskog pokreta najoštrije osuđujemo komunizam. Sve ono što se s njim veže, pa i ovo zadnje što je govorila kolegica Dalija Orešković, znači otimanje tvornica i svega onoga što su komunisti radili, to je sramota današnje Hrvatske.
3: Jedna od glavnih tema u saboru je i inflacija. SDP-ovka Mirela Ahmetović istaknula je da vlada i premijer građane pokušavaju uvjeriti da nikome u Europi nije bolje nego nama, dok je realnost kaže drugačija. Odgovorila joj je Danica Baričević iz HDZ-a.
7: Inflacija nije nastala zato što je mali iznajmljivač podigao cijene. Nastala je zato što je ova vlada vodila katastrofalnu politiku.
8: Na koji način to rade kolege iz lijevo oporbenih saborskih klupa? Populizmom, demagogijom, histerijom i galamom. Zlouporabom najosjetljivijih socijalnih tema, iskorištavanjem najranjivijih društvenih skupina.
4: Media servis. Vijesti.
3: U novom masovnom napadu na Rusiju Ukrajina je lansirala više od 500 dronova, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Ukrajinske snage izvele su napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju, sjeverno od Moskve. U ruskim napadima na Kijevsku regiju poginulo je najmanje 14 osoba. O novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravlja se na samitu NATO članica u Ankari. Glavni tajnik Mark Rutte. Dok Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i NATO partneri moraju osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba. Biću jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol tako da se naša potpora Ukrajini nastavi. Sigurnost Ukrajine usko je povezana s našom sigurnošću. Ukrajinski bi se predsjednik Volodimir Zelenski u Ankari trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je poručio: razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi. Predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO summitu. Mislim da ćemo to privesti kraju.
4: Media servis. Vijesti.
3: Iranska vojska ispalila je noćas najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Potvrdila su to portalu Axios dvojica američkih dužnosnika. Ističu kako će Sjedinjene Američke Države vjerojatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve. Inače, do nove eskalacije dolazi nakon što je istekao jednotjedni sporazum SAD-a i Irana o obustavi napada. S iranske državne televizije izvijestili su kako je tanker napadnut jer je ignorirao njihova upozorenja. U posljednjoj izjavi medijima američki predsjednik Trump poručio je: pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način. Ili ćemo postići dogovor ili dovršiti posao, a neće ga biti teško dovršiti. Radije bih da postignemo dogovor jer ne želim pogoditi 91 milijun ljudi. U jednome satu možemo srušiti njihove mostove, možemo onesposobiti energetsku opskrbu, sve predivne elektrane, a sada uopće nemaju novca.
4: Sport.
3: Prije aktualnih sportskih vijesti, američki predsjednik Trump priznao je jučer kako je nazvao predsjednika FIFA Gianija Infantina, te zatražio razmatranje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvoboju 16. finala svjetskog prvenstva. Iako crveni karton znači suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, FIFA je odgodila suspenziju i omogućila mu igru u dvoboju 8. finala protiv Belgije.
9: Hrvatski nogometni savez službeno se obratio predsjedniku FIFA Gianiju Infantinu zbog, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Media Servis je rekao:
10: konkretno istaknuli smo da kod 11 za Portugal smatramo da nije primijenjen VAR protokol jer niti se radi o jasnoj pogrešci glavnog sudca, niti se radi o situaciji koju on nije vidio. No još je puno važnija i nama teže prihvatljiva odluka kojom je nepriznat izjednačujući pogodak Hrvatske na samom kraju utakmice. Neprihvatljivo nam je da jedan mali spajk nekog senzora u lopti može biti važniji od onoga što vidimo svojim zdravim očima.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Nogometaši Španjolske svladali su Portugal rezultatom 1-0 i izborili prolaz u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Pobjednički gol zabio je Merino u prvoj minuti sučeve nadoknade. U drugoj sinoćnoj utakmici Belgijci su s 4-1 pobjedili Sjedinjene Američke Države. U 9. minuti za Belgiju je zabio De Ketelaar. Malik Tillman je izjednačio golom iz slobodnog udarca u 31. minuti, ali Belgijci su se 2 minute kasnije vratili u vodstvo drugim golom De Ketelaara. U drugom poluvremenu za Belgiju su još zabijali Van Aken i Lukaku. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija zaključila je prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U Osijeku je svladala Izrael rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. Izbornik Tomislav Mijatović:
11: dozvoli da nas oni spavaju ili da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane iz zone u čovjeka, iz meča, pa u čovjeka, iz nekoj keđe obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo veliki način, pravi način, ekipni način izjedili.
9: Hrvatska će drugi krug kvalifikacije igrati u skupini K u kojoj se nalaze Latvija, Nizozemska, Poljska, Njemačka i Izrael. A tri najbolje reprezentacije izborit će nastup na svjetskom prvenstvu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 31 stupanj Celzije u Šibeniku i Splitu, 29 u Dubrovniku, Rijeci i Varaždinu, 28 mjere Osijek, Makarska, Sisak i Zagreb, 27 je u Karlovcu i Krapini, kao i u Slavonskom Brodu i u Zagrebu, u Bjelovaru 26, u Gospiću 25. Vrijeme pretežno sunčano i danju, u većini krajeva vruće, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u Goriju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, ovaj put govorimo o ženskim pravima, građanskom aktivizmu i važnosti javnog prostora za društvene promjene. Tim povodom predstavit ćemo zagrebački feministički kolektiv Faktiv, koji djeluje kroz javne akcije, edukacije i kampanje, te je jedan od organizatora noćnog marša, prosvjednog okupljanja povodom 8. ožujka, kojim se upozorava na društvene nejednakosti i položaj žena. Naša gošća je članica kolektiva Vedrana Bibić, koja sudjeluje u organizaciji noćnog marša. Dobar dan! Evo, najviše ćemo govoriti o noćnom maršu, ali prije toga, koje biste aktivnosti izdvojili kao najznačajnije za vašu udrugu, odnosno one koje bi vas najbolje opisale kao kolektiv?
1: Pa, feministički kolektiv Faktiv slavi 10 godina ove godine. Mi smo neformalni kolektiv, nismo udruga, što znači da 10 do 15 žena, ovisi iz godine u godinu, volontira u svoje slobodno vrijeme, nakon posla ili faksa, ovisi s obzirom da smo dosta različite generacijski. I zapravo počele smo s nekom malom akcijom vezanom za femicid 2016. I onda nekako smo shvatile da nam je jako bitno da se 8. mart obilježi ponovno na ulicama, ne samo nekim mini akcijama ili presicama, nego da vratimo tom danu borbeni znak i da vratimo ljude na ulice. Osim samog noćnog marša, radimo neke mini akcije, ovisi što se dešava u zemlji, surađujemo s nekim drugim udrugama, inicijativama, recimo kad je bila ona akcija Dosta je, vezano za Mirelu Čavajdu i pobačaj na zahtjev, prije par godina smo sudjelovali s drugim feminističkim inicijativama, između ostalog i radimo neke interne edukacije, čitamo zajedno, tako pokušavamo biti aktivni kroz godinu, a zapravo je marš neki naš osnovni i glavni event, obzirom da nemamo baš, kako smo neformalni, kolektiv kapaciteta za kontinuirani rad, pa se fokusiramo da marš bude brojan i glasan.
0: Kako je zapravo nastala cijela inicijativa tog noćnog marša i zašto se marš održava baš na večer? Ima li to neko simboličko značenje ili...
1: Ima. Znači, mi smo nekako mapirale različite feministkinje različitih generacija što se dešava u zemlji prije 10 godina i shvatile, kao što sam prije rekla, da fali tako neko veliko okupljanje ljudi na sam Međunarodni dan žena i da je to nešto kao što fali i zapravo i za praznik rada, nažalost, obzirom kako funkcioniraju naši sindikati, ali mi smo se eto fokusirale na dan žena, odnosno 8. mart, i shvatile smo da ima jako puno tih malih evenata. Recimo tokom jutra različiti NGO-ovi, udruge nešto organiziraju, ali nam je bilo važno da to bude navečer, odnosno kasnije popodne, iz dva razloga. Jedan je jako praktičan, htjeli smo da ne bude u radno vrijeme kad ljudi ne mogu doći, bilo nam jako bitno masovnost nekako pokušati, a i uspjeli smo postići, a s druge strane smo zapravo posudile ideju od drugarica iz Turske koje su radile taj noćni marš prije nas i radile su ga navečer da pokažu nekako simbolički da kad su žene zajedno na ulicama da se ne boje mraka, što se inače često, pogotovo mlade cure kad se vraćaju kući iz izlaska, zapravo boje. Tako da nam je bilo jako važno zauzeti ulice po noći kad su navodno, a i stvarno, često opasne za žene.
0: Što biste rekli, koje su glavne poruke ovogodišnjeg noćnog marša?
1: Pa, ovogodišnji noćni marš ide s parolom žena kičma otpora, odnosno žene kičma otpora, i nekako smo to kao i svake godine rastegli na par pojedinačnih tema kojima se mi uvijek bavimo i koje su nam uvijek važne. Ove godine nekako u fokusu nasilje na našim ulicama i fašizacija društva, ali poruke koje uvijek šaljemo su vezane za javno zdravstvo i reproduktivna prava, odnosno pravo na pobačaj, nasilje nad ženama, ali neke šire teme vezane za sam rad, pogotovo ovih dana u kontekstu napada na strane radnike, i uvijek nekako pokušavamo pokazati kako je feministička borba internacionalna, pa se bavimo i feminizmom i ratovima i uvođenjem vojnog roka u Hrvatsku, tako da su teme jako raznolike, ali nekako borba protiv nasilja, borba protiv fašizma kojeg mahom danas u različitim kolektivima zapravo vode žene, je u fokusu također žene. Kičma otpora nekako simbolički znači da su žene i te koje na svojim leđima nose i neplaćeni kućanski rad o kojem isto iz godine u godinu razgovaram.
0: Evo sad kad smo spomenuli te različite teme, kako dolazite, kako birate te teme i slogane koje ističete svake godine?
1: Pa slogane biramo zajedno na sastancima kolektiva, brainstormamo što nam padne na pamet i što nam je u tom trenu nekako u fokusu. Recimo prošle godine bio feminizam nema granica baš zbog genocida i Gaze, koji je nekako svima nam bio rak rana i u fokusu. Ove godine smo se nekako fokusili, htjeli smo da riječ žena bude u samom naslovu, tako da zajedno stavimo doslovno na papir, odnosno u Word, 10 prijedloga pa koji nam najbolje zazvuči i kojeg možemo zamisliti u nekom vizualu. A što se tiče samih tema, mislim, one se nameću u društvu, jednostavno pratimo htjele ne htjele medije i bavimo se onim što smatramo i užem u širom smislu najbitnijim feminističkim pitanjima, znači od reproduktivnih prava preko radnih prava, preko toga kako ljudi žive i kako su živjeli ova godina u našoj zemlji.
0: Koliko biste rekli da traje priprema jednog ovakvog događaja?
1: Pa mi se kontinuirano cijele godine nalazimo, ali zapravo mislim da treba demistificirati pripremu marša. Ona je užasno dosadnija nego što se ljudima čini i jako puno slobodnog vremena oduzima, jer se zapravo na kraju bavite pola vremena tehnikom i takvim stvarima na koje ljudi ne misle. Mislim, mi smo sve naučile sve o premosnicama i kabelima kroz ovih 10 godina. To je teži dio nego sam sadržaj. Tako da se baš jako aktivno pripremamo od neke kasne jeseni, recimo, a onda baš se nalazimo svaki tjedan od prvog mjeseca. Tako da par mjeseci baš jako aktivno gradimo. Jer mislim da ljudi sa strane često kad se žale da nema dovoljno prosvjeda, da ljudi ne izlaze na ulicu, ne shvaćaju koliko je zapravo to ono dosadan i težak posao i koliko što više organizirate, to je izgleda prirodnije kao da su ljudi došli sami od sebe, što je super, ali zapravo iza toga stoji baš jako, jako puno volonterskog rada.
0: Evo sad kad ste spomenuli te tehničke stvari i mislim generalno druge izazove, s kakvim se izazovima najčešće susrećete pri samoj organizaciji?
1: Pa obzirom da smo neformalni kolektiv, jako nam je važno skupiti pare jer mi ne prijavljujemo nikakve projekte i nemamo nikakve financije, tako da se uvijek prije radimo benefite. Ove godine sam žena bio 10 i smo ih radili nekoliko, inače imamo samo jedan muzički benefit u nekom klubu u Zagrebu. Uvijek je nam panika zbog inflacije da nećemo moći pokriti troškove tehnike i onda kad to riješimo nekako se smirimo, a mislim to su vam uvijek isti problemi. Recimo užasno sam strah da će padati kiša i da će krenuti pljusak, da ćemo morati mi tehniku. Onda su tu uvijek pregovori i razgovori s policijom koja je, mislim, sve brutalnija prema nekim lijevim prosvjedima i marševima. S obzirom, onda uvijek je tu medijsko praćenje. Medijima je najbitnije doći na sam protest, a nama je puno bitnije, pa vam hvala na pozivu da zapravo se uključe ranije, da što više ljudi koji ne prati mreže sazna za marš. Tako da, malo medij, malo tehnika, malo vremenska prognoza, svega se nađe, ali s obzirom da radimo dovoljno dugo i nekako smo uigran tim, iako imamo i nove cure mlađe konačno, znamo unaprijed, nije nas do sad ništa posebno iznenadilo. Tu i tamo nas nešto onako, ne znam, prije par godina nam je upao Pernar, Ivan Pernar na marš, pa nismo znali kako reagirati, tako da desi se tu i tamo, ovisi koliko je godina bila nabijena nekim političkim turbulencijama, što ova svakako jest, desi se na samom maršu, tu i tamo neki problem, ali spremne smo manje više na sve, imamo super redarsku službu, javljaju se različite udruge i kolektivi, pojedinci da nam pomognu iz Zagreba tokom samog marša, tako da manje više prođe sve u redu.
0: Koja su po vašem mišljenju trenutno najvažnija pitanja vezana uz prava žena u Hrvatskoj?
1: Pa, pitanja su razna, ona najvažnija su zapravo s jedne strane pravo na javno zdravstvo, odnosno na zdravstvenu zaštitu, i tu ne pričam isključivo o pobačaju na zahtjev koji je u Hrvatskoj legalan medicinski zahvat, ali zapravo dosta žena ga ili ne može priuštiti ili u njihovom gradu se ili ne radi pobačaj ili jako malo ginekologa i ginekologinja radi. Recimo u Splitu, koji je drugi grad u Hrvatskoj, dakle ja dolazim, 80% ginekologa ne radi pobačaj, što znači ako vam taj 2-3 ginekologa koji radi na godišnjem odmoru, vi morate ići u drugu županiju. Ali osim samog pobača, problem su i liste čekanja, činjenica da papa test ili košta ili ga morate jako dugo čekati, da nema dovoljno ginekologa, da je, mislim, sad je malo bolja situacija s prevencijom nekih reproduktivnih bolesti, ali recimo problem su i antivakseri vezani za HPV cjepivo, tako da je problem u zdravstvu, javnom zdravstvu, zbog nedovoljno ulaganja i nedovoljno liječnika jako širok. Osim toga, naravno, problem je nasilje nad ženama. Vidjeli smo da ovaj zakon o femicidu, koji je hvale vrijedan, ne može riješiti sve. Jedan zakon u praksi ne znači puno ako vi nemate društvo u kojem se od rođenja i vrtića edukacijama, kasnije nekim intersekcionalnim pristupom i nekom suradnjom policije, civilnog društva i pravosuđa dovoljno ne sankcionira s jedne strane femicida, s druge strane je on medijski jako popraćen grozno, koliko god mi tupila i pričala o tom, uvijek imate nekog muškarca koji je ubio ženu iz ljubomore, koji je bio dobar susjed i tako, tako da vidimo da zapravo zakon je često mrtvo slovo na papiru. I naravno, tu su uvijek i radna prava s obzirom na rastuću inflaciju i općenito nekako ono što mislim da je najteže našem društvu, koje je prilično konzervativno prihvati, da su žene zapravo puno ugroženije unutar vlastitih obitelji nego na samim ulicama i da je većina nasilnika zapravo sadašnji ili bivši partneri. Tako da to je nešto što je teško prihvatiti u državi, ono katoličkoj državi koja je nuklearna obitelj svetinja, i jako je teško zapravo uopće otvoreno razgovarati o tome. A što se tiče samih radnih prava, mislim, jasno nam se ima da ono krpamo iz mjeseca u mjesec i da je situacija u državi takva da su kune samo pretvorene u eure, a naše plaće nisu toliko narasle, tako da su to uglavnom neke teme baš konkretno za živote žena koje obuhvaćamo. I ono što nam je jako važno zadnjih godina je zapravo se baviti i pravima stranih radnica i radnika u Hrvatskoj, koji doživljavaju nasilje na ulicama i dosta ih se onako ne smatra ljudskim bićima, nego nekim ono radnicima koji valjda nakon posla bi trebali nestati s naših ulica. Tako da se i rastuće rasizmom.
0: A biste li rekli da primjećujete napredak posljednjih godina vezano za bilo koji aspekt ženskih prava, ili smatrate da i dalje stagniramo?
1: Pa mislim da je zapravo potpora recimo pravu na pobačaj, koje je jedno od najvažnijih feminističkih tema u našem društvu, kontinuirano dosta visoka. I da zapravo po svim istraživanjima preko 75% ljudi u Hrvatskoj, građana i građanki, je za pravo na pobačaj. I kad se gledalo po nekim ideološkim momentima ili strankama, zapravo dosta glasača i HDZ-a za pravo na pobačaj. I to je razlog zašto naša vlada ne želi taj zakon mijenjati ni dirati, iako je od 2017. Ustavni sud, osim što je rekao da pravo na pobačaj će u Hrvatskoj je mora ostati, ali je predložilo vladi još, znači, prije 9 godina da malo aktualizira taj zakon, jer je on iz 76. znači iz Jugoslavije imamo zakon. Oni se boje to taknuti jer im je jasno, ono, s jedne strane da im koalicijski partneri koji su ultra desničari bi radili probleme, ali da bi žene radile probleme. Tako da mislim, da skratim, da su plusevi da su žene sve organiziranije, da smo vidjeli na hrpi primjera da će žene izaći na ulicu i reagirati medijski i da se više ne boje pustiti glas. Recimo, ovaj super primjer vezano za Dalibora Matanića i Gloriju, ako ste upratili, znači Dalibor Matanić, naš poznati redatelj, je optužen za seksualno uznemiravanje mladih glumica, i onda je Glorija napravila neki pokajnički veliki intervju kao jedan magazin za žene i na kraju ga je se ispričala i povukla da kolika je bila buka u medijima. Tako da mislim da smo puno glasnije, hrabrije, prisutnije. A kako vlast na to reagira, mislim, kako kad, ovisi je li predizborna godina ili ne, tako da mislim da situacija je bolja što se tiče morala i što se tiče neke sigurnosti i osviještenosti mladih žena, što se tiče politika baš.
0: Koliko su mladi danas zainteresirani za aktivizam i ovakve teme?
1: Pa jako je teško načelno govoriti, jer meni se čini i po svim istraživanjima da su mlade žene sve otvorenije, glasnije i zapravo prisutnije, a da su mladi muškarci, odnosno Gen Z, dosta sve tradicionalni, tako da, da je neki jaz između mladih žena i muškaraca po mnogim svjetskim anketama sve veći i veći. Tako da, mislim, ne želim se zatvoriti u neki naš feministički bubble i reći da je sve super, jer jasno je što se događa na ulicama i kako se saborske odluke i skretanje HDZ-a ovaj, na desno prelijevaju po arenama i po ono, i ulicama i stadionima, ali što se tiče konkretno mladih žena, znači marš svake godine sve mlađi i ima stvarno ono, ogroman broj i srednjoškolki, a kamoli studentica, tako da mislim da one ipak ne trpe stvari koje su neke starije generacije trpile vezano za misoginiju i seksizam i da se stvari, pogotovo nakon MeToo pokreta, ipak pomiču nabolje.
0: Često se kaže, odnosno mi kao žene pogotovo često čujemo komentare da feminizam više nije potreban u društvu. Što biste vi odgovorili na to?
1: Mislim da će uvijek biti potreban i u puno boljim društvima i u puno socijalnim državama, a u našoj pogotovo. Mislim, ako imate 60% ginekologa i ginekologinja koji ne rade svoj posao, koji imate društvo u kojem velika većina ne može živjeti od svoje plaće, ako imate u društvu u kojem ne pada broj femicida, mislim da je feminizam itekako potreban jednako kao i prije. Plus ono što je užasno važno nekako napomenuti je da su to sve kontinuirane borbe, da se mi sad iz početka borimo za neke stvari koje su naše bake i prabake prije 60 godina izborile. Znači, ne ide to linearno i ono sretno da je konstantno sve bolje i bolje, nego nešto dobijete pa dio izgubite pa onda opet se borite za to, tako da to nije neka ono pravocrtna stvar, zapravo ovo je više neki krug.
0: Koje su najčešće zablude ili stereotipi o feminizmu s kojima se susrećete?
1: Pa ovisno s kojeg spektra dolaze, ako ćemo pričati o nekim ono smaračkim, desničarskim stereotipima da smo sve brkate lezbike sa ljubičastom kosom koje mrze muškarce, ali van toga što je stvarno postalo smiješno i dosadno, mislim da je najveći stereotip da je feminizam tu samo za žene. Ja mislim da je feminizam užasno važan u društvu općenito i nekom patrijarhalnom društvu, da je užasno važan za dječake, da je užasno važno hrabriti dječake da smiju, moraju imati osjećaje i da moraju smiju plakati, da tokom odrastanja moraju nekako svjesiti svoju privilegiju. Tako da mislim da je to neka najmainstream stvar, da je to isključivo žensko pitanje, što uistinu nije.
0: Evo, za kraj da zaokružimo tu cijelu temu i da se vratimo na temu noćnog marša. Kako se građani mogu uključiti i što biste poručili nekome tko razmišlja doći, ali još nije siguran?
1: Pa, noćni marš u Zagrebu je postao najveći i najposjećeniji protest, tako da stvarno mislim da je super, mislim da je jako bitno da dođu ljudi prvo iz ono, slanja političke poruke i nekog političkog pritiska prema vladajućima, ali da je onako jako osobno i lično jako dobar za boost nekog samopouzdanja i morala i činjenice da vidite da nekako niste sami. Mislim da je to jako važno ljudima. Tako da se stvarno nadam da će doći. Znači, 8.3. ispred HNK okupljamo se 18 sati. Bitno je napomenuti da se marš odvija i drugim gradovima u Hrvatskoj. Za sad su najavljeni Osijek i Split, tako da ako vam je bliže, dođite tamo. Ja se jako nadam da će nekad biti u Dubrovniku.
0: Evo, i mi se isto nadamo. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu. Pozdrav.
0: Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, ovaj put govorili smo o ženskim pravima, građanskom aktivizmu i važnosti javnog prostora za društvene promjene. Tim povodom predstavili smo zagrebački feministički kolektiv Faktiv, koji djeluje kroz javne akcije, edukacije i kampanje, te je jedan od organizatora noćnog marša, prosvjednog okupljanja povodom 8. ožujka, kojim se upozorava na društvene nejednakosti i položaj žena. Naša gošća bila je članica kolektiva Vedrana Bibić, koja sudjeluje u organizaciji noćnog marša. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put, jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. 10 do ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nakon priznanja krivnje nagodilo se na Županijskom sudu u Zagrebu sa uredom europskog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Na ovakav rasplet osvrnuo se predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
2: Nevjerojatno je da je Geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju, ali mi ne očekujemo od ove vlade, niti od ove ministrice minimum političke odgovornosti.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan saborskim zastupnicima predstavio izmjene prekršajnog zakona. Prije svega rekao je da prekršajni postupak jedini proces unutar pravosuđa gdje nije uvedena e-komunikacija.
3: Prije svega ona će biti obvezna, odnosno obligatorna za državna tijela, za tijela jedinica lokalne područne samouprave, za državno odvjetništvo, za odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe, kada dakle iste dostavljaju svoje podneske i priloge prema sudu. Međutim, za okrivljenike, odnosno osim okrivljenika, pravnu osobu i tijela jedinica lokalne područne samouprave, drugi sudionici, odnosno fizičke osobe, nisu obveznici e-komunikacije.
1: U turskoj prijestolnici Ankari traje summit NATO članica na koje je stigao američki predsjednik Trump. Kremlj je izjavio da će Rusija pomno pratiti ishod summita u Turskoj, dodajući da je događaj prethodio niz sukobljavajućih izjava u Rusiji. Iz Kremlja su također poručili da se nadaju američkom povratku traženju mira u Ukrajini. Nova američka administracija od redovitih sastanaka s Ruskom i početnih susreta nakon ukrajinske ofenzive s dronovima na Rusiju pitanje mirovnog rješenja stavila u stranu. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 32, Zagrebu je 31, a Osijeku i Rijeci je 30 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. U unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 29 i 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu radija, ovo je Leitmotiv. Slušat ćemo pa pet pjesama benda Parni valjak. 29. studenog 2025. nastupili su u Zagrebačkoj areni u sklopu turneje 50. Nedavno je s tog velikog koncerta objavljena i live verzija pjesme Ljubavna, s kojom započinjemo ovaj Leitmotiv.

Ljubav na valovima Unidu radija, slušate Light Motiv, a u fokusu nam je Parni valjak. Nastavit ćemo s dvije pjesme s Akijem Rahimovskim, slušat ćemo pjesmu ponovo, a prije toga ide Lutka za bal. Uživajte!

Ponovo je posljednji singl kojeg je s Parnim Valjkom snimio Aki Rahimovski, slušate Light Motiv. Ajmo još jednu pjesmu koju je snimio Aki Rahimovski s bendom. To će biti pjesma Sve još miriše na nju, jedan od njihovih najvećih hitova.

probao sam se ne naježit, ali nemoguće se ne naježit na ovo kako završava ova pjesma, s razlogom jedan od najvećih hitova ikad Parnog Valjka. I sad mi onaj stih u kojem kaže gdje je mladost nestala, pa za nekih 10 godina kad budem na ko zna kojem radiju i sjetim se Unidu radija, bit će ono gdje je mladost nestala. E sad, dugo sam razmišljao kako završiti ovaj light motiv, pa sad novi album, odnosno aktualni album Parnog Valjka, zove se Kažu pčele umiru, to je tih iz pjesme Pustit ću glas, pa ajmo onda s tom pjesmom završiti light motiv. Iz studija Unidu radija pozdravlja vas Vlaho Ban.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji pod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ankari summit NATO saveza stigao Trump i kritizirao saveznike, u Ankari Milanović Janušić. Nakon nagodbe donesena presuda u aferi Geodezija, međumurska policija uhitala napadača iz Čakovca, HNS uputio dopis FIFA zbog sudačkih odluka i sporne primjene VAR-a u utakmici s Portugalom.
3: Vijesti plus Media servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Ankari započeo veliki NATO summit s jednako velikim zahtjevom prema članicama da još jednom osjetno podebljaju izdvajanja za obranu. U Tursku su i hrvatski predsjednik i ministar obrane, a stigao je i ukrajinski čelnik s ciljem da osigura nastavak potpore u obrani od Rusije. S Bliskog istoka su pak stigle vijesti o iranskom udaru na komercijalne brodove i eksplozijama u Siriji u trenutku posjeta francuskog predsjednika.
6: Čelnici 32 zemlje članice NATO-a okupili su se na summitu u Ankari. Priključio im se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dočekao ga je glavni tajnik saveza Mark Rutte. Obojica su istaknuli potrebu jačanja ukrajinske obrane od ruskog agresora. U kritici na račun ruskog predsjednika Vladimira Putina, Rutte je rekao da je Putin spreman žrtvovati između 30 i 35 tisuća vojnika mjesečno u napadima na Ukrajinu. Zelenskom je obećao podršku u jačanju protuzračne obrane.
7: Kako bismo osigurali da su vaši gradovi i vaša ključna infrastruktura zaštićeni, kada nabrajam sve probleme s kojima se Rusija suočava, jedan od najvažnijih je njeno gospodarstvo koje je u jako lošem stanju. Ako ste mladić iz Rusije i razmišljate o tome da se priključite vojsci, vi biste ovog mjeseca ili idućeg mogli biti jedan od tih 30 tisuća koje je Vladimir Vladimirović Putin voljen žrtvovati. Razmislite prije nego li se priključite vojsci.
6: Zelenski je već ranije tražio od SAD-a da Ukrajini dozvoli vlastitu proizvodnju raketa za američki sustav Patriot.
7: To je najvažnija stvar. Razgovarat ćemo s Markom o ovoj temi. Nama je to jako potrebno i to je za nas goruća tema.
6: Zelenski će o ovoj temi razgovarati s Donaldom Trumpom, koji je također stigao u Ankaru. Hrvatsku na samitu predstavljaju predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Ivan Anušić. Anušić je naglasak stavio na jačanju obrambene industrije i suradnju zemalja članica.
8: Suradnja i novi ugovori, novi sporazum između obrambenih industrija velikih zemalja članica NATO saveza su i danas predstavljeni, tako da je obrambena industrija nešto što će svakako u budućnosti rasti, a Hrvatska svojom veličinom i svojom snagom i pratiti. I naravno daljna podrška Ukrajini.
6: Tema samita je i povećanje izdvajanja za obranu na 5% BDP-a, s čime nisu suglasne sve članice. A uoči početka samita s Bliskog istoka je stigla vijest da je iranska vojska ispalila najmanje 2 projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Uslijedila je nova prijetnja američkog predsjednika.
9: Pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način. Ili ćemo postići dogovor ili dovršiti posao, a neće ga biti teško dovršiti.
6: Drugi dio Bliskog istoka, Siriju, posjetio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. To je prvi posjet jednog zapadnoevropskog čelnika otkako je s vlasti srušen Bašar al-Asad, no posjet u Damasku ne prolazi u miru. Blizu hotela u kojem je odsjeo Macron odjeknulo je nekoliko eksplozija. Ozlijeđeno je 20 ljudi, a počinitelj još nije poznat. Macron se u tom trenutku nalazio u predsjedničkoj palači gdje se susreo sa sirijskim kolegom Ahmadom al-Sharom. Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Media servis Vijesti Plus.
5: Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda za 10 osoba zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, sve slijedom optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu.
10: Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda protiv 10 osoba optuženih za korupciju i zlouporabu EU fondova povezanih s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom u slučaju poznatom kao afera Geodezija. 10 optuženika iz afere nagodilo se s Uredom Europskog javnog tužitelja u Zagrebu u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne. Delegirani tužitelj je pa Krešimir Bačić.
11: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima te im je potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kaznenopravne sankcije.
10: Ured Europskog tužitelja početkom prosinca 2025. podignuo optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u aferi Geodezija. Među njima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almen Đapo. Ukupnu materijalnu štetu procjenjuje se na 2,8 milijuna eura. Presudu je komentirao i potpredsjednik Vlade Branko Bačić.
12: I u tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da je to bilo, da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade i mi, kao što smo puno puta rekli, dajemo otvorenje, pružamo, podržavamo, podupiremo neovisnost pravosudnih tijela.
10: A svoje komentare dao i saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
13: Svaka presuda tog tipa koja u sebi sadrži nagodbu s jedne strane implicira, dakle, da oni koji su se nagodili da su i priznali krivicu, a uvijek može biti i da su ocijenili da im je bolje se izvući sa blažom kaznom nego da u eventualnom sudskom postupku riskiraju i veću kaznu, tako da je to svakako do sada nije bila dobra vijest za one koji su suoptuženi.
10: Iz Sabora su aferu još komentirali Nikola Grmoja iz Mosta te Sandra Benčić iz Možemo.
14: Nevjerojatno je da je Geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju, ali mi ne očekujemo od ove vlade, niti od ove ministrice minimum političke odgovornosti.
15: Ono što je tu uvijek ostalo zapravo nejasno je li itko znao ili nije znao za to što se događa u smislu nadzora. Međutim, ono što je na kraju dana najvažnije je da svako ko ogreze u korupciji, ko ogreze u zlouporabi sredstava iz europskih fondova, a posebno izdvajamo one koji to rade sa sredstvima za obnovu primjerice, da završe u tamo gdje trebaju završiti, da budu kažnjeni.
10: Za Media servis Jura Koprek.
3: Media servis Vijesti Plus.
5: Govor mržnje, kaznene prijave, inflacija, kazne oko gospodarenja otpadom, teme su koje su na početku ovog tjednog zasjedanja fokus stavili saborski zastupnici, pred koje potom stigao ministar pravosuđa s konačnim izmjenama prekršajnog zakona. Iako izmjene u globalu svi podržavaju, glavno je pitanje bilo je li im se pristupilo samo kako bi se smanjio broj predmeta.
16: Uvodi se obligatorna e-komunikacija, povećavaju se maksimalne propisane kazne za izdavanje obaveznog prekršajnog naloga i maksimalne novčane kazne koje se mogu platiti na licu mjesta, nabrajao je ministar pravosuđa Damir Habijan, pa izdvojio jednu od najvažnijih novosti.
17: To je da se samim ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog.
16: Uvodi se i obavezan tonski zapis glavne rasprave s odgodom stupanja na snagu od 1. srpnja 2027.
17: To će biti sastavni dio zapisnika, isto tako stranka će imati mogućnost dobiti i sam transkript. Dakle, tako kročišta, što se tiče samih rokova, on ovisi zapravo o vrsti postupka. Dakle, onako kako je propisano zakonom, tako će se izdavati i takvi transkripti.
16: Potegnulo se pitanje predloženih kazni. Dalibor Paus iz IDS-a.
18: To prekršajni sud suci kažu o tome zbog čega su njihove kazne, odnosno kazne bitno manje od onih kazni policajaca.
17: Svjesni smo toga, analiziramo, ali ne možemo isto tako niti generalizirati.
16: Sudovi su preopterećeni, stoga su Ivica Kukavica iz DP-a i Sanja Bježančević iz SDP-a upitali.
19: Smatrate li da će ovim izmjenama biti, često pričamo o preopterećenosti prekršajnih sudova, da će oni biti manje opterećeni, da će imati više vremena da se posvete onim težim složenijim primjerima da bi te presude bile bolje i kvalitetnije?
20: Vi tvrdite da nikome ne oduzimate pravo na sud, što je točno, ali nije li jednako točno da građanima šaljete poruku ako tražite sudsku zaštitu, to će vas koštati više? Je li konačni cilj ovog zakona isključivo smanjiti broj predmeta u statistici?
17: Nije isključivo cilj smanjiti ili urediti statistiku da bi mogli reći manji broj predmeta. Smisao je rasteretiti sudove onih postupaka, onih predmeta za koje doista nema potrebe da suci troše, ja bih rekao, svoje vrijeme ili da imaju pet ročišta da bi utvrdili da li je netko, ako je snimljen kamerom, prešao preko crvenog ili nije.
16: Generalni zaključak oporbe unatoč iznesenim kritikama i vladajuće većine je da su predložene izmjene prekršajnog zakona u dobrom smjeru, no znamo da je jedno propis i zakon, a drugo provedba. A slažu se svi, postupci moraju biti jednostavniji i moraju se ubrzati. Za Media Servis, Andreja Marić.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Državni inspektorat danas je zatvorio tri gradilišta u Zagrebu, a jedno je ono na križanju Savske ceste i Vukovarske. Inspektorat je gradilište zatvorio zbog nedostatka dodatne ograde i ploče s podacima o gradilištu. Državni inspektorat zatvorio je još dva gradilišta u Zagrebu. Iz grada su izrazili nadu da će gradilišta nakon udovoljavanja propisima biti ponovno otvorena.
3: Media servis Vijesti plus.
5: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila da je cijena električne energije postala ključno pitanje konkurentnosti hrvatske industrije. Zbog toga su pozvali vladu da iskoristi mehanizam Europske komisije koji velikim industrijskim potrošačima omogućuje smanjenje cijene električne energije. Evo što je o tome rekla Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.
21: Nama je energetika, energetska politika, energetska strategija već dugi niz godina prestala biti isključivo pitanje same cijene električne energije ili plina. Ovo je postala tema koja utječe na sve grane industrije i tema koja dramatično je utjecala do sada prociklički i na inflatorne pritiske.
3: Intervju Media servisa.
5: U intervju Media servisa gostovali su Zlatan Car, dekan Tehničkog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Igoran Čerpić, prorektor za organizaciju i poslovanje, i upoznali nas s novim vrijednim projektima na poboljšanju nastave.
22: Hrvatsko katoličko sveučilište završilo je projekt Unicath Race, vrijedan 3,3 milijuna eura. Projektom je adaptiran novi podatkovni centar, opremljeno je više laboratorija i postavljen je novi sigurnosni sustav. Više o projektu i intervju Media servisa rekli su Zlatan Car, dekan Tehničkog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, i Gordan Čerpić, prorektor za organizaciju i poslovanje, koji je napomenuo da je, osim dobre pripreme, za projekt trebalo i dosta hrabrosti.
23: Jer je uvjet bio da se nabave provedu, da se oprema dobavi, da se oprema instalira, da se stavi u pogon i da se plati sve do 30.6. A mi smo, čini mi se, ugovor potpisali 25.1. Dakle, to je nestvarno kratak rok za ovako kompleksne nabave. Ako ne uspiješ, onda moraš platiti.
22: Car je istaknuo neku novu opremu koja je stigla na Tehnički fakultet.
24: Kupili smo AI super server ili super računalo sa najnovijim tehnologijom NVIDIA B300 karticama koji trenutno u ovom dijelu Europe niko nema. Ove godine NVIDIA tih B300 kartica isporučuje u 2026. 200 komada, mi smo dobili 8 komada.
22: Iako se danas čini da se tehnologija razvija brže nego ikada, Čerpić je ustvrdio da je uvijek postojao izazov da će ona poremetiti sve što smo do sada znali. Dodao je da svaku tehnologiju treba znati koristiti.
23: Recimo čipirana lopta, to je jedna zloupotreba tehnologije, dakle, ti dozvoljavaš da tehnologija tobom upravlja. Recimo u tim stvarima to je sada umijeće naći jednu dobar balans.
22: I za Hrvatskog katoličkog sveučilišta je velik projekt, a Car je otkrio kakvi su im daljnji planovi.
24: Imamo neke naznake o nekim novim projektima, naročito u projektnim prijemama koje će koristiti ovu tehnologiju koja je nabavljena na sveučilištu. Najveći projekt je u stvari kako implementirati na jedan kvalitetan način tu u nastavu i mladim ljudima i u istraživanju. To je najveći projekt.
22: Za Media servis, Božo Filip Marković.
3: Media servis, Vijesti plus.
5: U prijepodnevnim satima uhićen je 42-godišnji napadač koji u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u druge dvije osobe. Potvrdila je to policijska uprava Međimurska koja je svim raspoloživim snagama tragala za napadačem. Uhićenog muškarca sumnjiči se za pokušaj ubojstva te dovođenje u opasnost života i imovine. Glasnogovornik policijske uprave Međimurske Radovan Gačal.
0: Taj intenzivni rad kriminalističke policije i policijske uprave Međimurske rezultirao je znači uhićenjem te osobe. Pa u ovom trenutku motiv, mi raspolažemo s određenim saznanjima koji, znači taj motiv bi bio vezan uz zlouporabu droga, ali velim, u ovom trenutku provode se krim istraživanja i taj motiv svakako treba potvrditi.
1: Hrvatski nogometni savez uputio je dopis predsjedniku FIFA Gianni Infantinu zbog, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici šestestine finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak je za Media Servis rekao kako su se u dopisu posebno osvrnuli na dvije sporne situacije.
2: Konkretno istaknuli smo da kod 11 terca za Portugal smatramo da nije primijenjen VAR protokol jer niti se radi o jasnoj pogrešci glavnog sudca, niti se radi o situaciji koju on nije vidio, pa smatramo da uopće nije ni trebao biti pozvan na pregled te snimke u kojoj se vidi jedna situacija kakve viđamo kod više manje svakog prekida na utakmici.
1: Druga situacija bila je poništeni gol Gvardiola u sudačkoj nadoknadi radi zaleđa Marija Pašalića. Dosuđeno je zaleđe jer je senzor u lopti pokazao da je Igor Matanović dirao loptu. Večeras saznajemo posljednja dva četvrtfinalista svjetskog nogometnog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
1: Od 18 sati prvi će na teren Argentina i Egipat. Aktualni svjetski prvaci su do plasmana među top 16 najboljih momčadi svijeta došli pobjedom nad Zelenorskim otocima 3-2, dok je Egipat izbacio Australiju nakon boljeg izvođenja 11 teraca 4-2. 4 sata kasnije, odnosno 22 sata, na rasporedu je susret Švicarske i Kolumbije. Ranije su četvrtfinale izborili nogometaši Belgije, koji su bili bolji od SAD-a 4-1. Njihov par u borbi za polufinale bit će Španjolska, koja je svladala Portugal s minimalnih 1-0. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija zaključila je prvi krug kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U Osijeku je svladala Izrael rezultatom 103-75, te osvojila prvo mjesto u skupini E. Izbornik Tomislav Mijatović. Hrvatska će drugi krug kvalifikacija igrati u skupini s Latvijom, Nizozemskom i Poljskom, a tri najbolje reprezentacije izborit će nastup na svjetskom prvenstvu. Dragan Primorac predao je 59 potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Zahvalio je na potpori i poručio kako ga zanima isključivo zajedništvo i dobrobit hrvatskog sporta.
7: Kao što vam je potpuno jasno iz mog zadnjeg obraćanja, kad ove potpise pretvorite u ponderirane glasove, to predstavlja daleko iznad nadpolovične većine. Međutim, kako uvijek imate šumove u zraku, ja nisam mogao preći preko izjave njegove koje je vrlo jasno i nedvosmisleno rekao da neko iznosi neistinu, a istina je samo jedna. I ono što je najvažnije, zapravo mi se sad trebamo okrenuti izgradnji hrvatskog sporta i početi raditi već danas.
1: Izbori se održavaju 29. srpnja, a uz Primorca se za mjesto novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora natječe i predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednik Europske plivačke federacije Josip Varvodić. Iz nogometnog kluba Hajduk objavili su kako je Ivanu Rakitiću završio mandat na poziciji tehničkog direktora. Iako završava svoju dužnost, Ivan Rakitić ostaje dio hajduške obitelji te nastavlja suradnju kroz ulogu ambasadora Hajduka, predstavljajući ga u Hrvatskoj i inozemstvu. Raketa, hvala i sretno, napisali su bijeli na svojim službenim stranicama. Emotivnu poruku poslao je i Rakitić koji je poručio: "Bila mi je čast biti dio ove velike obitelji. Ne kažem s Bogom, kažem vidimo se. Jer jednom kada postaneš dio Hajduka, Hajduk zauvijek ostaje dio tebe." Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Na kraju ponovimo, nakon nagodbe donesene presude u aferi Geodezija.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
25: Vrijeme je za Ekstra srijedu u Šparu.
6: Alpsko mlijeko 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
8: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
9: ITX Hrvatska, Zara, traži prodavača blagajnika. Mjesta rada su Zagreb, Split, Zadar i Rijeka. Prijave traju do 13. srpnja. Studenac traži skladištara u Sisku, javi im se do 16. srpnja. AD Plastik zapošljava radnika održavanja, električara, elektroničara. Mjesto rada je Solin, prijave traju do 13. srpnja.
8: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu i jugozapadnjak i sjeverozapadnjaka potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja.
11: Media servis. Najbrža istina.
25: Uidu radio.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, ovaj put govorimo o ženskim pravima, građanskom aktivizmu i važnosti javnog prostora za društvene promjene. Tim povodom predstavit ćemo zagrebački feministički kolektiv Faktiv, koji djeluje kroz javne akcije, edukacije i kampanje, te je jedan od organizatora noćnog marša, prosvjednog okupljanja povodom 8. ožujka, kojim se upozorava na društvene nejednakosti i položaj žena. Naša gošća je članica kolektiva Vedrana Bibić, koja sudjeluje u organizaciji noćnog marša. Dobar dan! Evo, najviše ćemo govoriti o noćnom maršu, ali prije toga, koje biste aktivnosti izdvojili kao najznačajnije za vašu udrugu, odnosno one koje bi vas najbolje opisale kao kolektiv?
1: Pa, feministički kolektiv Aktiv slavi 10 godina ove godine. Mi smo neformalni kolektiv, nismo udruga, što znači da 10 do 15 žena, ovisi iz godine u godinu, volontira u svoje slobodno vrijeme, nakon posla i faksa, ovisi s obzirom da smo dosta različite generacijski. I zapravo počele smo s nekom malom akcijom vezanom za femicid 2016. I onda nekako smo shvatile da nam je jako bitno da se 8. mart obilježi ponovno na ulicama, ne samo nekim mini akcijama ili presicama, nego da vratimo tom danu borbeni znak i da vratimo ljude na ulice. Osim samog noćnog marša, radimo neke mini akcije, ovisi što se dešava u zemlji, surađujemo s nekim drugim udrugama, inicijativama. Recimo, kad je bila ona akcija Dosta je, vezano za Mirelu Čavajdu i pobačaj na zahtjev, prije par godina smo sudjelovali s drugim feminističkim inicijativama, između ostalog i radimo neke interne edukacije, čitamo zajedno, tako pokušavamo biti aktivni kroz godinu, a zapravo je marš neki naš osnovni i glavni event, obzirom da nemamo baš, kako smo neformalni kolektiv, kapaciteta za kontinuirani rad, pa se fokusiramo da marš bude brojan i glasan.
0: Kako je zapravo nastala cijela inicijativa tog noćnog marša i zašto se marš održava baš na večer? Ima li to neko simboličko značenje ili...
1: Ima. Znači, mi smo nekako mapirale različite feministkinje različitih generacija što se dešava u zemlji prije 10 godina i shvatile, kao što sam prije rekla, da fale tako neko veliko okupljanje ljudi na sam Međunarodni dan žena i da je to nešto kao što fali i zapravo i za praznik rada, nažalost, obzirom kako funkcioniraju naši sindikati, ali mi smo se tu fokusirale na dan žena, odnosno 8. mart, i shvatile smo da ima jako puno tih malih evenata. Recimo tokom jutra različiti NGO-ovi, udruge nešto organiziraju, ali nam je bilo važno da to bude navečer, odnosno kasnije popodne, iz dva razloga. Jedan je jako praktičan, htjeli smo da ne bude u radno vrijeme kad ljudi ne mogu doći, bilo nam jako bitno masovnost nekako pokušati, a i uspjeli smo postići, a s druge strane smo zapravo posudile ideju od drugarica iz Turske koje su radile taj noćni marš prije nas i radile su ga navečer da pokažu nekako simbolički da kad su žene zajedno na ulicama da se ne boje mraka, što se inače često, pogotovo mlade cure kad se vraćaju kući iz izlaska, zapravo boje. Tako da nam je bilo jako važno zauzeti ulice po noći kad su navodno, a i stvarno, često opasne za žene.
0: Što biste rekli, koje su glavne poruke ovogodišnjeg noćnog marša?
1: Pa, ovogodišnji noćni marš ide s parolom žena kičma otpora, odnosno žene kičma otpora, i nekako smo to kao i svake godine rastegli na par pojedinačnih tema kojima se mi uvijek bavimo i koje su nam uvijek važne. Ove godine nekako u fokusu nasilje na našim ulicama i fašizacija društva, ali poruke koje uvijek šaljemo su vezane za javno zdravstvo i reproduktivna prava, odnosno pravo na pobačaj, nasilje nad ženama, ali neke šire teme vezane za sam rad, pogotovo ovih dana u kontekstu napada na strane radnike, i uvijek nekako pokušavamo pokazati kako je feministička borba internacionalna, pa se bavimo i feminizmom i ratovima i uvođenjem vojnog roka u Hrvatsku. Tako da su teme jako raznolike, ali nekako borba protiv nasilja i borba protiv fašizma, koje mahom danas u različitim kolektivima zapravo vode žene, je u fokusu također žene, kičma otpora nekako simbolički znači da su žene i te koje na svojim leđima nose i neplaćeni kućanski rad o kojem isto iz godine u godinu razgovaram.
0: Evo sad kad smo spomenuli te različite teme, kako dolazite, kako birate te teme i slogane koje ističete svake godine?
1: Pa slogane biramo zajedno na sastancima kolektiva, brainstormamo što nam padne na pamet i što nam je u tom trenu nekako u fokusu. Recimo prošle godine bio feminizam nema granica baš zbog genocida i Gaze koji je nekako svima nam bio rak rana i u fokusu. Ove godine smo se nekako fokusili, htjele smo da riječ žena bude u samom naslovu, tako da zajedno stavimo doslovno na papir, odnosno u Word, 10 prijedloga pa koji nam najbolje zazvuči i kojeg možemo zamisliti u nekom vizualu. A što se tiče samih tema, mislim, one se nameću u društvu, jednostavno pratimo htjele, ne htjele medije i bavimo se onim što smatramo i u užem, u širom smislu najbitnijim feminističkim pitanjima, znači od reproduktivnih prava preko radnih prava, preko toga kako ljudi žive i kako su živjeli ove godine u našoj zemlji.
0: Koliko biste rekli da traje priprema jednog ovakvog događaja?
1: Pa mi se kontinuirano cijele godine nalazimo, ali zapravo mislim da treba demistificirati pripremu marša. Ona je užasno dosadnija nego što se ljudima čini i jako puno slobodnog vremena oduzima, jer se zapravo na kraju bavite pola vremena tehnikom i takvim stvarima na koje ljudi ne misle. Mislim, mi smo sve naučile sve o premosnicama i kabelima kroz ovih 10 godina. To je teži dio nego sam sadržaj. Tako da se baš jako aktivno pripremamo od neke kasne jeseni, recimo, a onda baš se nalazimo svaki tjedan od prvog mjeseca. Tako da par mjeseci baš jako aktivno gradimo. Jer mislim da ljudi sa strane često kad se žale da nema dovoljno prosvjeda, da ljudi ne izlaze na ulicu, ne shvaćaju koliko je zapravo to ono dosadan i težak posao i koliko što više organizirate, to je izgleda prirodnije kao da su ljudi došli sami od sebe, što je super, ali zapravo iza toga stoji baš jako, jako puno volonterskog rada.
0: Evo sad kad ste spomenuli te tehničke stvari i mislim generalno druge izazove, s kakvim se izazovima najčešće susrećete pri samoj organizaciji?
1: Pa obzirom da smo neformalni kolektiv, jako nam je važno skupiti pare jer mi ne prijavljujemo nikakve projekte i nemamo nikakve financije, tako da se uvijek prije radimo benefite. Ove godine sam žena bio 10 i smo ih radili nekoliko, inače imamo samo jedan muzički benefit u nekom klubu u Zagrebu. Uvijek je nam panika zbog inflacije da nećemo moći pokriti troškove tehnike i onda kad to riješimo nekako se smirimo, a mislim to su vam uvijek isti problemi. Recimo užasno sam strah da će padati kiša i da će krenuti pljusak, da ćemo morati za tehniku. Onda su tu uvijek pregovori i razgovori s policijom koja je, mislim, sve brutalnija prema nekim lijevim prosvjedima i marševima. S obzirom, onda uvijek je tu medijsko praćenje. Medijima je najbitnije doći na sam protest, a nama je puno bitnije, pa vam hvala na pozivu da zapravo se uključe ranije, da što više ljudi koji ne prati mreže sazna za marš. Tako da, malo medij, malo tehnika, malo vremenska prognoza, svega se nađe, ali s obzirom da radimo dovoljno dugo i nekako smo uigran tim, iako imamo i nove cure, mlađe konačno, znamo unaprijed, nije nas do sad ništa posebno iznenadilo, tu i tamo nas nešto onako, ne znam, prije par godina nam je upao Pernar, Ivan Pernar na marš, pa nismo znali kako reagirati, tako da desi se tu i tamo, ovisi koliko je godina bila nabijena nekim političkim turbulencijama, što ova svakako jest, desi se na samom maršu, tu i tamo neki problem, ali spremne smo manje više na sve, imamo super redarsku službu, javljaju se različite udruge i kolektivi, pojedinci da nam pomognu iz Zagreba tokom samog marša, tako da manje više prođe sve u redu.
0: Koja su po vašem mišljenju trenutno najvažnija pitanja vezana uz prava žena u Hrvatskoj?
1: Pa, pitanja su razna, ona najvažnija su zapravo s jedne strane pravo na javno zdravstvo, odnosno na zdravstvenu zaštitu, i tu ne pričam isključivo o pobačaju na zahtjev koji je u Hrvatskoj legalan medicinski zahvat, ali zapravo dosta žena ga ili ne može priuštiti ili u njihovom gradu se ili ne radi pobačaj ili jako malo ginekologa i ginekologinja radi. Recimo u Splitu koji je drugi grad u Hrvatskoj, dakle ja dolazim, 80% ginekologa ne radi pobačaj, što znači ako vam taj 2-3 ginekologa koji radi na godišnjem odmoru, vi morate ići u drugu županiju. Ali osim samog pobačaja, problem su i liste čekanja, činjenica da papa test ili košta ili ga morate jako dugo čekati, da nema dovoljno ginekologa, da je, mislim sad je malo bolja situacija s prevencijom nekih reproduktivnih bolesti, ali recimo problem su i antivakseri vezani za HPV cjepivo, tako da je problem u zdravstvu, javnom zdravstvu zbog nedovoljno ulaganja i nedovoljno liječnika jako širok. Osim toga, naravno, problem je i nasilje na ženama. Vidjeli smo da ovaj zakon o femicidu koji je hvale vrijedan ne može riješiti sve. Jedan zakon u praksi ne znači puno ako vi nemate društvo u kojem se od rođenja i vrtića edukacijama, kasnije nekim intersekcionalnim pristupom i nekom suradnjom policije, civilnog društva i pravosuđa dovoljno ne sankcionira s jedne strane femicida, s druge strane je on medijski jako popraćen grozno, koliko god mi tupila i pričala o tom, uvijek imate nekog muškarca koji je ubio ženu iz ljubomore, koji je bio dobar susjed i tako, tako da vidimo da zapravo zakon je često mrtvo slovo na papiru. I naravno tu su uvijek i radna prava s obzirom na rastuću inflaciju i općenito nekako ono što mislim da je najteže našem društvu koje je prilično konzervativno prihvati, da su žene zapravo puno ugroženije unutar vlastitih obitelji nego na samim ulicama i da je većina nasilnika zapravo sadašnji ili bivši partneri, tako da to je nešto što je teško prihvatiti u državi, ono katoličkoj državi koja je nuklearna obitelj svetinja, i jako je teško zapravo uopće otvoreno razgovarati o tome. A što se tiče samih radnih prava, mislim, jasno nam se ima da ono krpamo iz mjeseca u mjesec i da je situacija u državi takva da su kune samo pretvorene u eure, a naše plaće nisu toliko narasle, tako da su to uglavnom neke teme baš konkretno za živote žena koje obuhvaćamo. I ono što nam je jako važno zadnjih godina je zapravo se baviti i pravima stranih radnica i radnika u Hrvatskoj, koji doživljavaju nasilje na ulicama i dosta ih se onako ne smatra ljudskim bićima, nego nekim ono radnicima koji valjda nakon posla bi trebali nestati s naših ulica. Tako da se i rastuće rasizmom.
0: A biste li rekli da primjećujete napredak posljednjih godina vezano za bilo koji aspekt ženskih prava, ili smatrate da i dalje stagniramo?
1: Pa mislim da je zapravo potpora recimo pravo na pobačaj, koje je jedno od najvažnijih feminističkih tema, u našem društvu kontinuirano dosta visoka. I da zapravo po svim istraživanjima preko 75% ljudi u Hrvatskoj, građana i građanki, je za pravo na pobačaj. I kad se gledalo po nekim ideološkim momentima ili strankama, zapravo dosta glasača i HDZ-a za pravo na pobačaj. I to je razlog zašto naša vlada ne želi taj zakon mijenjati ni dirati, iako je od 2017. Ustavni sud, osim što je rekao da pravo na pobačaj će u Hrvatskoj je mora ostati, ali je predložilo vladi još, znači, prije 9 godina da malo aktualizira taj zakon, jer je on iz 76. znači iz Jugoslavije imamo zakon. Oni se boje to taknuti jer im je jasno ono, s jedne strane da im koalicijski partneri koji su ultra desničari bi radili probleme, ali da bi žene radile probleme. Tako da mislim, da skratim, da su plusevi da su žene sve organiziranije, da smo vidjeli na hrpi primjera da će žene izaći na ulicu i reagirati medijski i da se više ne boje pustiti glas. Recimo i ovaj super primjer vezano za Dalibora Matanića i Gloriju, ako ste upratili, znači Dalibor Matanić, naš poznati redatelj, je optužen za seksualno uznemiravanje mladih glumica, i onda je Glorija napravila neki pokajnički veliki intervju kao jedan magazin za žene i na kraju ga je se ispričala i povukla ga kolika je bila buka u medijima. Tako da mislim da smo puno glasnije, hrabrije, prisutnije, a kako vlast na to reagira, mislim, kako kad, ovisi je predizborna godina ili ne, tako da mislim da situacija je bolja što se tiče morala i što se tiče neke sigurnosti i osviještenosti mladih žena, što se tiče politika baš.
0: Koliko su mladi danas zainteresirani za aktivizam i ovakve teme?
1: Pa jako je teško načelno govoriti, jer meni se čini i po svim istraživanjima da su mlade žene sve otvorenije, glasnije i zapravo prisutnije, a da su mladi muškarci, odnosno Gen Z, dosta sve tradicionalni, tako da, da je neki jaz između mladih žena i muškaraca po mnogim svjetskim anketama sve veći i veći. Tako da, mislim, ne želim se zatvoriti u neki naš feministički bubble i reći da je sve super, jer jasno je što se događa na ulicama i kako se saborske odluke i skretanje HDZ-a ovaj, na desno prelijevaju po arenama i po ono, i ulicama i stadionima, ali što se tiče konkretno mladih žena, znači marš svake godine sve mlađi i ima stvarno ono, ogroman broj i srednjoškolki, a kamoli studentica, tako da mislim da one ipak ne trpe stvari koje su neke starije generacije trpile vezano za misoginiju i seksizam i da se stvari, pogotovo nakon Me Too pokreta, ipak pomiču nabolje.
0: Često se kaže, odnosno mi kao žene pogotovo često čujemo komentare da feminizam više nije potreban u društvu. Što biste vi odgovorili na to?
1: Pa, mislim da će uvijek biti potreban i u puno boljim društvima i u puno socijalnim državama, a u našoj pogotovo. Mislim, ako imate 60% ginekologa i ginekologinja koji ne rade svoj posao, ako imate društvo u kojem velika većina ne može živjeti od svoje plaće, ako imate u društvu u kojem ne pada broj femicida, mislim da je feminizam itekako potreban jednako kao i prije. Plus ono što je užasno važno nekako napomenuti je da su to sve kontinuirane borbe, da se mi sad iz početka borimo za neke stvari koje su naše bake i prabake prije 60 godina izborile. Znači, ne ide to linearno i ono sretno da je konstantno sve bolje i bolje, nego nešto dobijete pa dio izgubite pa onda opet se borite za to, tako da to nije neka ono pravocrtna stvar, zapravo ovo je više neki krug.
0: Koje su najčešće zablude ili stereotipi o feminizmu s kojima se susrećete?
1: Pa ovisno s kojeg spektra dolaze, ako ćemo pričati o nekim ono smaračkim desničarskim stereotipima da smo sve brkate lezbike sa ljubičastom kosom koje mrze muškarce, ali van toga što je stvarno postalo smiješno i dosadno, mislim da je najveći stereotip da je feminizam tu samo za žene. Ja mislim da je feminizam užasno važan u društvu općenito i nekom patrijarhalnom društvu, da je užasno važan za dječake, da je užasno važno hrabriti dječake da smiju, moraju imati osjećaje i da moraju smiju plakati, da tokom odrastanja moraju nekako svjesiti svoju privilegiju. Tako da mislim da je to neka najmainstream stvar, da je to isključivo žensko pitanje, što u istinu nije.
0: Evo, za kraj da zaokružimo tu cijelu temu i da se vratimo na temu noćnog marša. Kako se građani mogu uključiti i što biste poručili nekome tko razmišlja doći, ali još nije siguran?
1: Pa, noćni marš u Zagrebu je postao najveći i najposjećeniji protest, tako da stvarno mislim da je super, mislim da je jako bitno da dođu ljudi prvo iz ono, slanja političke poruke i nekog političkog pritiska prema vladajućima, ali da je onako jako osobno i lično jako dobar za boost nekog samopouzdanja i morala i činjenice da vidite da nekako niste sami. Mislim da je to jako važno ljudima, tako da se stvarno nadam da će doći. Znači, 8.3. ispred HNK okupljamo se 18 sati. Bitno je napomenuti da se marš odvija i drugim gradovima u Hrvatskoj. Za sad su najavljeni Osijek i Split, tako da ako vam je bliže, dođite tamo. Ja se jako nadam da će nekad biti u Dubrovniku.
0: Evo, i mi se isto nadamo. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu. Pozdrav.
0: Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, ovaj put govorili smo o ženskim pravima, građanskom aktivizmu i važnosti javnog prostora za društvene promjene. Tim povodom predstavili smo zagrebački feministički kolektiv Faktiv, koji djeluje kroz javne akcije, edukacije i kampanje, te je jedan od organizatora noćnog marša, prosvjednog okupljanja povodom 8. ožujka, kojim se upozorava na društvene nejednakosti i položaj žena. Naša gošća bila je članica kolektiva Vedrana Bibić, koja sudjeluje u organizaciji noćnog marša. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put, jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album An Evening with Silk Sonic američkog R&B duo Silk Sonic. An Evening with Silk Sonic je prvi studijski album američkog super dua kojeg tvore Bruno Mars i Anderson .Paak. Priča o njihovoj suradnji je krenula za vrijeme 2017. kada je Anderson .Paak otvarao koncerte Bruno Marsu dok je on turao Europom. Osim R&B-a, album ima elemente funka i soula, a sve kreće sa intro pjesmom koju slušamo u nastavku.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam Unidu.